0: rāng kūlōt mā tuyān chī khāshikā.
1: Ālē, gyū rōng shī khuāyā mā chū, mā tuyān chī nī mā chā sī chēbī. Tū lō dī, ā mē tsēn pār tā. Shī wē ngā yī nī gā lī shī rī yō shī, shī wē dī gā lō, tā mō mē tō sī ngē tsīm rō shī kēb yō shī.
0: Āgā. Chāng kō shē nā, shī wē chī tā nā, rā sī ngū tē chō.
1: Tē sī ngū tē yā khā rō yō rē.
0: Rā shū shū wā nā tūm tō, tō kō gō sī rō yā sā khā chē.
1: Ngā chī kēb wāng lā cāi ngā rō yā dī, ngā tsō mū tū sā sū tā pū chū rō jī sū yō tē ngā rō nyā yī. Chī kēb wāng lā gā, tēn tē shī wē ngō rā sī rō bā. Shī wē sū rō yō nā, ngā rā tsō pēn tō rī. Chī mā sā sū mīng jē, ngū yō tū tū mō rā mian nā khā pā yō rē. Mō shī nē, ngā yā mō rā ngā yū khī nī tū mī tū.
0: Rā yī nā, nyā yū mē bā tō, rā sī mē bā. Kā nā ngā nī? 是不是他退出？

0: Tēnei kēnguā kāchī lā tā tēyā thārī mīksē chē shūyā lā khyabchā nāng mīng mē chā mē chā tōngā.
1: Nō ngō lā, ngō shī shā.
0: Kāshē shi tā khyabchā yā yū chāb shū tū, mīng mē tī lū nī gēchib yē gu yu sniñ chē. Mīng mē tī lū nī mī kēb lō gā wāng chā sū gu yu sniñ chē. Gēchib yē yā, wāng chā nā chā shūyab yē yā sā tī, tā thānda zambulīng kā tēyā wā rī.

lūpōng chōngō wē sōjā chūyō tō, tēnī xē nā kē kūyō bē chēnbō xī shī. Tē wē, lūpō yōng bōzō bī kēng bā tā, sē chūyō gāp sō yā, tō chū lūyō kī yuwē bē, tē wē chā kūyō xī shī. Tā nā, hāi nā, tōm chīw zēng kī tōm chū kī kia, rēng nī lē tēp nī nē sōng pār kī chē wā yuwē bē, sōk chā sūyō tō kī yuwē.